0: Anda kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Bait Rahman, Banda Aceh.
1: Ammadin Asrafil Abiyai wal Mursalin Wala alihi wa ashabihi wa atma'i layumin. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Tidak boleh bosan-bosan dan malas untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadah, dengan berzikir, dengan beribadah, dengan berzikir, dengan berbuat taat kepada Allah, kutuk kepada rahmat nikmat Allah di dunia ini, walaupun memang tidak lama

Yaman, saya merupakan ke Bang Adi, Bang Adun, Bang Tepirin, Bang Syaril, Bang Tanusi, Agam Pulo, Bang Maknu dan lain semua. Judul Bantu Rakan.